0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Hauzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Johannes ukanen du izena. Erran zioten izen hortakoik neor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Johannes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotera, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak Mariari iragarri zion Elisabet kusia haurra ukaiteko 6. hilabetean zela. Beraz, 3 hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senaga mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: Baionako Elkar Liburu Dendaren hautaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer hautatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait importanta dela be, liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zela kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat arkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola dezen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere eta txirikin, uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea, Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita margaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argiteratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argiteretxaren laguntzarekin. Eduko edizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita mar urte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ-a biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren gibiran badera beste zerbait, ez da bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
0: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhaltz, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
2: La pour dire, tiens.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Sarataga naizela. Joakin Sou Jauregi apezarekin.
1: Lapordi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lakroa egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da ortodox apesak badutela ezkontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horra zer dioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahagun gaizki ginen. Bertze jendetaz ahagun taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikoa ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak Mariari iragarri zion Elisabet kusia haurra ukaiteko 6. hilabetean zela. Beraz, 3 hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behargira Zakarias Elisabeten senarra mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joane Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joane Batista da handiena. Aldiz, Joane Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Sanluken liburutik. Haurukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Auzoek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Erran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurrak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotela, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia haurra ukaiteko 6. hilabetean zela. Beraz, 3 hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senaga mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joane Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joane Batista da handiena. Aldiz, Joane Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nikipitu.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amaseik akol sorti.
1: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinean gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak izanen dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importantea dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxoko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitute gaita bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da Mish-Mish, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat arkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrikako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere aita txirekin uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina hor atxuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a auzo lana lurretan liburua ipatuko da auzoet. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek elkar argitaratzearen laguntzarekin. Eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita marrorte, eta segitu du kolektiboki historio bizki polita izan da orduan leku desberdinetan orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ-a biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, festival horren gibiran badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: txaratara naizela. Joakin Txot Jauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lacroix egunkarian, irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua, Aita Konstantin Kokora, Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai, lau urte, gerla hasi dela, Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxataile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kampo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu, otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horra zer dioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu, evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikua ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinen hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure horra zertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, esan nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1918, ezaugarri aztertu nituen bai Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehien zuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek asui eta bertzek bildotz, edo batzuek, takinik.

Tonitzen berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusia izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik, eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik, eta Oiartzuneraino, edo ez dakit nik, edo Goierriraino, edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarra baino. Horren ez du erra nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat, non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertan, bai, hori nabarmena da, Mehainetik amikuzerat aldatzen da, edo ez dakit ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Baina kontua da ikustea pixka bat, desberdintasunaren egitura zein den. Lehen erran dugu, amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, amikuztarrek, xiurutarrekin, goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari badira amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik. Soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, amalaura, amabortza, amasei, amazazpigarren mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez horiek hartzea edo ez ekartzea, hain zuzen, Baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko Baztandar eta Erroibartarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxenabarretik geldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erran nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bainerez de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzain, hartzein, zonbait, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo, bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek egiten dutena, Baigorriarrek falta dute.
Ez dute

irentsi. Ez dute horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, despalatalizazioan, baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gero, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela, baigorrin, garazin edo oztibarren edo zean, amikuzen behin. Eta hoiek dira zaharrenak. Gero, eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, baigorrik aldatu du, Baxenabarrekiko, bere zaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroibardar eta hoiekin. Bertze zaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garaibateko baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoi eguziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, baigorrin falta da. Beraz, baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, baigorriarrak gainerateko Baxenabartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen oztibarren, landibarren, garazin, jolasetan eta bar. Armendaritzen, gamarten, landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxe tan. Euskaldunak egin du, hortxet an, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberun, eginda Baxenabarren, ez da egin, baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogia egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela bertzelekuetan eta baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, olakorik ez da, baigorrin, baigorrin keta dago, baztanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk baigorrin, zakuketa lastoketa hor zaizen, eta geho badira, urketara, esneketara, onjoketara, zean baztanen. Geho zaigertatzen da, badirela aditz zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta, baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, baigorrin.

Jo badira, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezkeen, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, Aturrialdeko eta hainbat lekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, Ioldin, Armendaritzen mehainen, gindelaik ezterentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, aldiz Baigorrin, ez da olakorik, eta Baztanen ere ez. Zaten zein da kontua, Baigorrik, nik ez dakiz zerengatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, Baigorriraino, edo iritsi den arren, Baigorriarrek, Baztandarta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, Baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, Ioldik edo Donianek edo Suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk Baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guztian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Ez ziustet itonai datuz beraz utziko tugaldeotera, baina badira ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, Baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, hartzen duzu eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak zu entzun orduko hartzen du eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, Baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbait gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat Baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, Baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Ego Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, Baigorriarrak Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Izturitze eta Aierra ta inguru hoietan. Hoiek makea eta azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Ihaurgea, Anaia edo Anaia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira, ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen duzie, Nafarroa berean. Han Uztaritzen eta bezala, zioiat, zionat ibiltzen duzte Aierren eta. Jo bada hor eremu bat, Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Izturitzen, Aierren, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Izturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala Azparneri, Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Izturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, Amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Nik nabarmen ikusi dut Amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, Iori, ez dena, bertzelekuetan, Amikusen badena. Geo,
Badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esteren Zubin Landibarren, gizon, Orzaizen pantalon, Heletan espainol, Heletan Armendaitzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, omen, Moztu Armendaritzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, Azkon, Armendaritzen eta Esteren Zubin Landibarre, Ondora Bidarrai. Ja, nola da hori amikuzen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun, eta musten, eta umen, eta umen, eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, iduri luke, horretan ere, maila bat haratago egiten dutela amikuztarrek. Amikuztarrek, uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen, edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huñez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren, u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka aratzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da, barkatu, nintzun, liburu, iduri, ilungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubu, biru, biluzgorrik, mirri, erdoilpitzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, horietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien-gehinan izaten da Nafarroa beren, ba, noraino, baina amikuztarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikuztarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren dara, nabordi goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk erreteko, edo bitiust baititut erreteko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela 20 urte emana, taraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak ibiltzen zin, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutena. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xerun bai, xerukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezia afaldu baitugu, eta nik ez du sekula afal ondoan olako horik egin, dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri.
Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute eta sortzen dute ziuraski baztandik eta lapurditik jinden berrikuntza bat Baxenafarro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako eta horrengatik Baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta Hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenafarreko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenafarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatea zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexe, diferentzia hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren eta zein meak ziren eta beti goseak eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, badituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere, eta orduan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, aezkoara, erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenafarren da. Eta gero Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa, eta zuketa, eta horiek ez dira. Ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak. Ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibide ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, iduri luke, edatu dela Ipar Euskal Herriko euskara, Nafarroara, eta hainbat ezaugarritan. Odan zein da kontua, Baxenafarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Una hortan buratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldia grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes Gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean.

denak horrikenen du basko gaierdi ondua marrizan zen lastera posmendietan bera biberanez ere sasartu dalakarri busta nobia iban joan asemerik bereteretz ez besterik espeldo aldi handukilik habilerak ian bizirik espeldo

0: Baionako Elkar Liburu Dendaren hautaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer hautatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, hor gane keinean gira, udan txartuko gira, eta hor duan laster gure aurrak. Aurrak izanen dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zera kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, ama lau euro eta berro eta marzentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrikako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki bizki pulita, hor da...

0: Bada, hojita zen dizuet, badera Eskola Kultura Erakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta, EHZ eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argiteratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argiteretxaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela. Entzule gienek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola goetan marrorte, eta segitu du, kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desbernetan, orai da amiku zen. Liburu honek festibalaren goetan marrorteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean horra.
1: Mil esker zuri Peio Duelt eta pasa udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Hauzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harikin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Bainan amak eran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Eran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean 1000 libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotela, zer izanen ote da haurori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak Mariari iragarri zion Elisabet kusia hauga ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senarra mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Sanluken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Auzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Erran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotela, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia haurra ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behargira Zakarias Elisabeten senarra mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: txaratara naizela. Joakin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lacroix egunkarian, irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua, Aita Konstantin Kokora, Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai, lau urte, gerla hasi dela, Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikua ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinen hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

Herria Astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria Eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinean gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izanen dira bakantzetan, oporetan, eta iduruzen zait importantea dela be liburuak proposatzea aurrei ukandezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan eta ukandezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du e, aditua da sail horretan eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak kuadernu berriak atalatu zituzten biziki modernoak eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da. Ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotarat ekarri dituzte, amets arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, ama lau euro eta berro eta marzentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. E beste liburu bat arkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrikako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirikin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Orduan, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amarrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren ogoita amarrorteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean horra.
1: Mil esker zuri Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Baseinaforko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren 16an preseskiago, itzaldiaren gaia. Iñaki Kaminok emandu itzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea itzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baxenafarroko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Kaminoren bigarren partea iruren gain Baxenafarroko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, ikuste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1978, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro Beren eta bai Lapurdin, eta gehientsuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, tekinik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro Beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro Bereko Euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa Bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa Bereko Euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa Bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa Berea eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek Mendebaleko edo Bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertatzen du, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik. Soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa Bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez hoiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxena Barretik geldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdik euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak, bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka

soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, bai gorri aldean. Han bait edo beit da. Beraz, berrikuntza bat, baxenabartarrek egiten dutena, bai gorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gote, espalatalizazioan, bai gorri da, gehien eutsi diona horri. Jo, mantzagun, bertze bortzortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela, bai gorrin, garazin edo ostibarren edo zean amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Gio eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu bai gorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, bai gorrik aldatu du, baxenabarrekiko, bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar, eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garai bateko baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoie guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, baigorrin falta da. Beraz, baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, baigorriarrek gainerateko baxenabartarren aurka. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen oztibarren, landibarren, garazin, jolasetan, eta bar. Armendaritzen, gamarten, landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldunak indu, hortxetan, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, baxenabarren. Ez da egin, baigorrin. Eginda zaraitzun, eginda erronkarin, eginda xiberun, eginda baxenabarren, ez da egin, baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogi egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoa gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartza alen, olakorik ez da, baigorrin, baigorrin keta dago, bastanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk baigorrin, zakuketa lastoketa hor zaizen, eta geho badira, urketara, esneketara, onjoketara, zen bastanen. Geho zegertatzen da, badirela adit zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta, baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezkeen, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbaldekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren. Aldiz, baigorrin, ez da olakorik. Eta baztanen ere ez. Ozan, zein da kontua? Baigorrik, nik ez dakiz erengatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, Baigorriraino, edo iritsi den arren, Baigorriarrek, baztandarta hoiekin

aspaldi zarren harremana izan dutelako, Baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, Ioldik edo Donianek edo Suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk Baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guztian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste tito nahi datuz beraz utziko. Tugaldeotera baina badira, ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, Baigorriarrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzo ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, ta hartzen duzu, eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du, eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, Baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbat gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Ta, horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat Baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, Baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Ego Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, Baigorriarrak Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek Makea eta Azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Iaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Gero badira ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen duzie Nafarroa berean. Jan Uztaritzen eta bezala zioiat, zionat ibiltzen duzte Aierran eta. Gero bada hor eremu bat Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Isturitzen, Aierran, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo Erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Isturitze hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala Azparneri, Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, Amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Ja, nik nabarmen ikusi dut Amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, Iori, ez dena, bertzelekuetan, Amikusen badena. Gio, badakizue, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, Amikusen gertatzen da. Eman detzagun, ez deren zubin Landibarren, gizon. Orzaizen pantalon, Heletan espainol. Heletan Armendaitzen eta Esterentzun eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta Esterentzubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen Esterentzubin Landibarre. Ondora Bidarrai. Nola da hori Amikusen?
Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun, eta musten, eta umen, eta umen, eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, iduri luke, horretan ere, maila bat haratago egiten dutela amikuztarrek. Amikuztarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen, edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren, u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka eratzen zaio. Eta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da, barkatu, nintzun, liburu, iduri, ilungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubi, biru, biluz gorrik, mirri, erdoilputzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, hoietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien gehienan izaten da Nafarroaren, ba, noraino, baina amikuztarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikuztarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren dut, nabordi goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk erreteko, edo bitiust, baititut erreteko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, ba, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada bat edo bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela hogei urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinak zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, Baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Orduan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xerun bai, xerukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada, gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezia afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olakorik egin dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri. Batzuetan geldirik. Ez dakote guzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute, eta sortzen dute, ziurraski, baztandik eta Lapurditik jinden berrikuntza bat, Baxena Farro gehienera sartu ez dena, berek hartu dutelako, eta horrengatik, baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik, eta hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxena Farroko berrikuntza oro onartzen. Amikuzeko ikusi dugu.
Ikusi dugu aierra eta izturitzekoa. Ordan zer da gelditzen dena guziz baturik? Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatez zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexiek, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela, aukera, Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren eta zein meak ziren eta beti goseak eta olako aferak. Orduan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere, eta orduan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, ahezkoara, erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta gero Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak. Ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, Baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da Gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko euskara, Nafarroara, eta hainbat ezaugarritan. Ordan zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Una hortan buratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia eta hori iragantzen otsail osteguna akari Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean. Lapurdi irratia.

Zia berekin dauka betitik herri pobreak. Hango jendea irriatzen du bizimolde bat hobeak. Haren ondotik zabiltzalarik hildira doak abeak. Ai ezpeletan aurten nolako primaderako loreak.

arrotz horiek horrela hiltzen, ikusiz gure artean, nola zeduki egin dezakegu kontzientzia bakea. Horroik gaitezen, atxalde batez, galbarioko gainean, gu guzientzat hil izan zela, Jesus gurutze batean.